0: sam.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro veče. Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Večerašnja tema je Atlantida. Prema Platonu, Atlantida je bila lepo i veliko ostrvo, velika kao Libija i Azija zajedno, i nalazilo se s one strane Heraklovih stupova, odnosno današnji Gibraltar. To je bila plodna i bogata zemlja koja je davala dve žetve godišnje. Stanovništvo se bavilo zemljoradnjom, stočarstvom i zanatima. Kopali su i topili rude. Najcenjeniji metal je bilo zlato, koga je bilo u izobilju, i jedan metal orhihalk koji se mogao naći svuda po ostrvu. Prema predanju, u sredini ostrva nalazila su se dva izvora, jedan sa hladnom i jedan sa toplom vodom. Oko njih su stanovnici izgradili bazene za kupanje, od kojih su neki bili pokriveni. Postojalo je više gradova i tri pristaništa. Zemljom je upravljao Atlant Div uz pomoć 10 careva. Stanovništvo je uživalo u sreći i bogatstvu sve dok njihovi carevi nisu zaratili. Vojsku ostatka sveta su predvodili Jelini, a na njihovom čelu su bili Atenjani. U strahovitoj bitci Grci su pobedili, a u jeku najžešćih bitaka zatutnjili su strašni zemljotresi i Atlantida je potonula u more, što je uzrokovao Poseidon. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Gaznom osmeh u subjekta koji Leonardo prikazuje. Ovo delo je kohezija dve tehnike koje je on ustanovio, sfumata i chiaroscura. Da Vinci je uticao na skoro sve kasnije umetnike visoke renesanse, a pre svega na Rafaela. U potpunosti je izmenio Milansku školu, a uticao je i na škole u Parmi, Firenci i drugim renesansnim centrima. Iako je Leonardo stvorio relativno mali broj slika, od kojih je veliki broj nedovršen, on je ipak jedan od najuticajnijih i najinovativnijih umetnika renesanse. Mona Liza je jedna od najvrednijih slika na svetu. Drži Guinnessov svetski rekord za najveću poznatu procenu osiguranja slika u istoriji od 100 miliona američkih dolara 1962. što je ekvivalentno 870 miliona dolara 2021. Verzija poznata kao ermitažna Mona Liza nalazi se u muzeju Ermitaž, a napravio ju je nepoznati umetnik iz 16. veka. Ovaj portret se veoma razlikuje od Mona Lize iz Luvra, a najvažnija razlika se tiče ženskog lica. Ovde je protagonist mnogo mlađi od dame prikazane na slici čuvenog Luvra. Naravno, Leonardo da Vinci je za svoga života izvajao i naslikao još mnoga poznata dela, ali ćemo što se tiče njega i talasa kulture za danas ovde da stavimo tačku.
0: Talas kulture.

slušate sportski program. Fudbaleri Meksika savladali su Južnu Koreju 1-0 u drugom kolu grupe A svjetskog prvenstva i obezbedili plasman u osminu finala. Pitanje pobednika rešeno je početkom drugog poluvremena kada je Luis Romo iskoristio veliku grešku korejske odbrane i postigao jedini gol na utakmici. Južna Koreja je imala nekoliko dobrih prilika, uključujući šansu Sona u prvom poluvremenu, ali nije uspela da pronađe put do mreže. U završnici se istakao golman Rangel koji je sa dve važne odbrane sačuvao minimalnu prednost domaćina. Meksiko je tako ostvario drugi trijumf na turniru i kolo pre kraja grupne faze osigurao mesto među 16 najboljih selekcija, dok će Južna Koreja prolaz dalje tražiti u posljednjem kolu protiv Južne Afrike.

0: slušate sportski program.
1: Trener Barcelone Xavi Pascual nalazi se na korak od preuzimanja Dubaija, a njegov dolazak mogao bi da pokrene novu trenersku rokadu na evropskoj košarkaškoj sceni. Dok se Barcelona priprema za finale španskog prvenstva protiv Valencije, sve više se govori o odlasku Pasquala u klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata po završetku sezone. Dubaji je tokom prethodne sezone napravio veliki iskorak pod vođstvom Aleksandra Sekulića, koji je ekipi doneo prvi trofej u istoriji kluba. Ipak, uprkos uspehu, saradnja sa slovenačkim stručnjakom trebalo bi da bude završena. Prema navodima medija, Dubaj čeka kraj finalne serije u Španiji kako bi zvanično predstavio Pasquala kao novog trenera. Sekulić sa druge strane neće dugo biti bez angažmana. Italijanski mediji navode da je on prvi kandidat za klupu Virtusa iz Bolonje.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji privremeno zatvorila poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja koje pripadaju klasteru 2. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da Crna Gora ide napred velikom brzinom. Istakla je da zatvaranje 2 poglavlja predstavljaju benefite članstva u Evropskoj uniji. Premijer Milojko Spajić kazao je da je Crna Gora posvećena da prođe završnu liniju sa istom posvećenošću kao i do sada. Istakla je da naša zemlja već zatvorila skoro polovinu poglavlja, što govori o brzini kojom Crna Gora ide.
2: Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucija Evropske unije i država članica tokom irskog predsedavanja Savetom Evropske unije, može stići do završnice pregovaračkog procesa, poručila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos uoči sastanka Saveta za vanjske poslove Unije u Luksemburgu. Kao izvestilac parlamentarne skupštine Saveta Evrope za post-monitoring, dijalog sa Crnom Gorom, Lilijana Tangi pozdravila je kontinuiranu posvećenost crnogorske političke klase i društva evropskim vrednostima i standardima u oblasti vladavine prava, ljudskih prava i demokratskih institucija.
1: Predsjednik Jakov Milatović obratit će se u utorak poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Metsole, što predstavlja važan diplomatski korak na evropskom putu države i potvrdu njenog statusa najnaprednijeg kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, obraćanje dolazi u posebno značajnom trenutku neposredno nakon samita Evropska unija Zapadni Balkan održanog u Tivtu, koji je dodatno potvrdio evropsku perspektivu regiona.
2: Ministar javne uprave Maraš Dukaj saopštio je da je na plenarnoj sednici Venecijanske komisije crnogorska delegacija predstavila argumente i stavove povodom posljednjeg mišljenja na predlog zakona o vladi, ističući da ohrabruje činjenica da je značajan deo preporuka tog tela već ugrađen u predložena zakonska rešenja. Dukaj je u objavi na društvenoj mreži X naveo da je Venecijanska komisija konstatovala napredak u usklađivanju predloga zakona sa evropskim standardima.
1: Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštilo je da se razgovori sa Hrvatskom vode uz striktno poštovanje nacionalnih interesa, državnog dostojanstva i međunarodnog ugleda Crne Gore. Tamo gde eventualni dogovor u bilateralnom okviru ne bude moguć, kako su naveli, ostaje mogućnost zajedničkog obraćanja odgovarajućim međunarodnim mehanizmima i forumima u skladu sa međunarodnim pravom i dobrom međunarodnom praksom. Stavovi i pozicije Crne Gore u vezi sa otvorenim pitanjima sa Republikom Hrvatskom nezavise od ličnih impresija, pojedinačnih mišljenja ili političkih interpretacija, već ih u skladu sa Ustavom i zakonima utvrđuju nadležne državne institucije, pre svega vlade Crne Gore, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova.
2: Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će biti predstavljena početkom naredne sedmice, najpozitivnija je do sada i, kako očekuje izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže Šarec za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer i dalje se nalazi među najtraženijim osobama u Evropi, dok Europol i nacionalne policijske službe intenziviraju aktivnosti usmerene na lociranje begunaca, za kojima su raspisani evropski nalozi za hapšenje. Oko 100 istražitelja i stručnjaka za otvorene izvore podataka iz 31 zemlje okupilo se početkom ovog meseca u sedištu Europola u Hagu na 48-časovnoj operaciji sa ciljem prikupljanja novih tragova o najtraženijim evropskim beguncima.
1: Koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata pod nazivom Crni čarter, započela je 10. juna na inicijativu predsjednika koordinacionog tela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora Milutina Buturovića, saopšteno iz vlade Crne Gore. U akciji učestvuju turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe s ciljem suzbijanja sive ekonomije i obezbeđivanja ravnopravnih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom. Tokom dosadašnjih kontrola obavljeno je 30 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđeno 13 nepravilnosti. Službenici uprave policije su od 1. do 14. juna kroz akciju Stranac na teritoriji cele Crne Gore realizovali 640 represivnih mera prema stranim državljanima. Kako je saopšteno iz uprave policije, akcija je bila usmerena na pojačanu kontrolu kretanja, boravka i rada stranih državljana, a sprovedena je uz učešće svih organizacionih jedinica.
2: Načelnik policijskog odseka za bezbednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabeležen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povređenim licima na približno istom nivou.
1: Na inicijativu ministra energetike i rudarstva Admira Šahmanovića održan je sastanak posvećen realizaciji projekta izgradnje trafostanice 110 kV Rožaje, jednog od najvažnijih infrastrukturnih energetskih projekata za sever Crne Gore, saopštili su iz Ministarstva energetike i rudarstva. Tokom sastanka je konstatovano da je neophodno intenzivirati aktivnosti kako bi se projekat nakon višegodišnjih izazova konačno pomerio sa administrativnog na realizacioni nivo, navodi se u saopštenju. Bulevar Tivat Jaz sa trenutnim stepenom izvedenih radova predstavlja funkcionalnu i bezbednu saobraćajnicu, saopštio ministar pomorstva i koordinator ministarstva saobraćaja Filip Radulović i dodao da će se ovog leta saobraćaj odvijati značajno bolje nego prethodnog.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obratio se poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Mecole. Tom prilikom je kazao da će uraditi sve da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije do 2028. godine, te da je naša zemlja za to spremna. Mecola je kazala da proširenje nije obećanje, već prioritet i da Crna Gora u tome prednjači. Pohvalila je Milatovića kao domaćina samita Evropska unija Zapadni Balkan koji je održan u Tivtu i kazala da je time Crna Gora dala novi zamah politici proširenja, a čiji je EU parlament veliki zagovornik. Dodala je da će u četvrtak na sastanku Evropskog saveta razgovarati o konkretnim narednim koracima. Vidimo da je Crna Gora ostvarila ogroman napredak na unutrašnjem planu i na svom putu ka Evropi. Ovi reformski napori moraju biti prepoznati i nagrađeni. Za nas je Evropa jača, bezbednija i prosperitetnija ako se zemlja poput Crne Gore pridruži Evropskoj uniji. Naravno, svi uslovi moraju biti ispunjeni, ali smo veoma pozitivni da ćete uspjeti da završite pregovore u narednim mjesecima. Bili bismo veoma zadovoljni da vidimo Crnu Goru kao 28. državu članicu Evropske unije 2028. godine. Poruka je predsjednika vlade Luka Fridena nakon susreta s premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem, saopšteno je iz kabineta predsjednika vlade. Evropski parlament sa zabrinutošću prima k znanju usvajanje izmena i dopuna zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o ANB-u, uprkos snažnim kritikama opozicije i civilnog sektora, navodi se u izveštaju Evropskog parlamenta za Crnu Goru koji je pripremio izvestilac Marijan Šarec. Izražena je zabrinutost u pogledu kontinuiranog političkog uticaja koji se vrši na javni servis kao i na tužioce i sudije. Konstatovano je i da je potrebno ažuriranje biračkog spiska i rešavanje pitanja prijave prebivališta. Ministarstvo javne uprave predstavilo je studiju izvodljivosti za sigurnu mrežu državnih organa Crne Gore, dokument koji predstavlja osnovu za razvoj moderne digitalne infrastrukture, unapređenje sajber bezbednosti i pouzdanije elektronske usluge za građane i privredu. Ministar Maraš Dukaj poručuje da ova mreža predstavlja temelj digitalne transformacije države i digitalni autoput kojim će saobraćati sve buduće javne usluge. Klub odbornika DPS-a u Skupštini opštine Nikšić pozvao je predsjednika opštine Marka Kovačevića da podnese ostavku nakon odluke Višeg suda za prekršaje kojim je pravosnažno proglašen krivim za govor mržnje, ocenjujući da ta presuda predstavlja još jednu potvrdu politike podela i netrpeljivosti. Do isteka roka za usklađivanje sa novim zakonom o privrednim društvima, više od 23.500 privrednih društava podnelo je zahtev za usklađivanje, saopštio je potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj. Imajući u vidu procene da u Crnoj Gori posluje oko 30.000 aktivnih privrednih društava, gotovo 80% kompanija ispunilo je zakonsku obavezu, čime je, kako je naveo Đeljošaj, potvrđen odgovoran odnos privrede prema reformama koje unapređuju poslovni ambijent i usklađuju sa evropskim standardima.
2: Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o dopunama zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora i traži da bude usvojen po hitnom postupku. Predloženim izmenama uvode se nova pravila za ubrzani razvoj projekata iz obnovljivih izvora energije, skraćuju procedure i propisuje vodeća uloga javnih objekata u korišćenju zelene energije. Jedna od novina odnosi se na državne i lokalne institucije koje će imati obavezu da javni objekti budu predvodnici u primjeni obnovljivih izvora energije.
1: Pravnik Šabo Luboder povukao je kandidaturu na javni poziv za člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika, saznaje portal RTCG. Luboder je kazao da kandidaturu povlači iz porodičnih razloga zbog čega ne može prisustvovati na saslušanju ispred odbora za politički sistem pravosuđa i upravu.
2: Ministarstvo vanjskih poslova odbilo je predlog predsjednika države Jakova Milatovića da nekadašnji crnogorski šef diplomatije Miodrag Lekić bude imenovan za člana Komisije za razgraničenje i utvrđivanje državne granice, saznaju vijesti. Prema nezvaničnim informacijama redakcije, nakon što je odbijen predlog za imenovanje Lekića, šef države razmatra nekoliko drugih potencijalnih kandidata za člana komisije s kojima će razgovarati, a jedan od njih je i profesor međunarodnog javnog prava i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić. Milatović je krajem maja rekao da je predlog o imenovanju Lekića upućen imajući u vidu značaj, složenost i osjetljivost pitanja Prevlake, odnosno razgraničenje sa Hrvatskom po pitanju poluostrva.
1: Jovan Janković, učenik Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, osvojio je bronzanu medalju na 10. Evropskoj olimpijadi iz fizike, održanoj od 12. do 16. juna u Göteborgu, potvrdivši drugi put za redom mesto među najboljim mladim fizičarima Evrope. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, Janković je ponovio prošlogodišnji uspeh i ostvario zapažen rezultat u konkurenciji oko 200 učenika iz 34 evropske države, kao i predstavnika 7 gostujućih zemalja. Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan saopštila je da uvodi novi obrazovni program saradnik u muzičkoj produkciji i dizajnu zvuka. Razvoj tehnologije i umetnosti u poslednjih nekoliko decenija doveo je do značajnog unapređenja u oblasti zvuka, muzike i medija. Dizajn zvuka postoje neizostavan segment u filmskoj, muzičkoj industriji, video igara i reklamnoj industriji. Kao takva, oblast dizajna zvuka pruža velike mogućnosti za profesionalni razvoj i zapošljavanje. Zbog toga uvođenje novog obrazovnog programa saradnik u muzičkoj produkciji i dizajnu zvuka u srednjoj muzičkoj školi predstavlja priliku za osnaživanje mladih talenata i pripremu kadrova za rad u dinamičnoj i rastućoj industriji, navodi se u saopštenju.
2: Cene nafte na svetskim tržištima pale su za više od 5% na najniži nivo u poslednja dva meseca, nakon što su SAD i Iran postigli mirovni sporazum kojim je predviđeno okončanje sukoba na Bliskom istoku i ponovno otvaranje Ormuzskog Moreuza do kraja sedmice.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori izvestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Poslanici Evropskog parlamenta pozdravili su stabilan napredak Crne Gore u reformama vezanim za Evropsku uniju, potkrepljen ambicijom zemlje da završi pregovore do kraja 2026. godine i postane 28. država članica Unije do 2028. Izvestilac Marijan Šarec na konferenciji za medije u Strasburu poručio je da je Crna Gora danas bliža Evropskoj uniji nego ikada ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Posljednja dva poglavlja zatvorena su u ponedeljak, što predstavlja još jedan važan korak napred. Nijedna druga zemlja kandidat trenutno nije u tako poodmakloj fazi, zato je glavna poruka ovog izveštaja jasna. Crna Gora ostaje predvodnik u procesu proširenja Evropske unije. Članstvo u Uniji više nije daleka aspiracija, to je realan i ostvariv cilj, kazao je izvestilac Šarec. Izveštaj Evropske komisije pokazao je da je Crna Gora u 2025. godini napravila značajan napredak, ali sada sledi ključni izazov, sprovođenje reformi i isporučivanje konkretnih rezultata, kazao je u Briselu izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, navodeći da nijedna druga zemlja kandidatkinja nije na tako dobrom nivou u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ministarka evropskih poslova Majda Gorčević istakla je da reformske politike već daju vidljive rezultate, uključujući zatvaranje 13 pregovaračkih poglavlja u kratkom periodu.
2: Venecijanska komisija ocenila je da je Crna Gora u velikoj meri uvažila preporuke iz prethodnih mišljenja o nacrtu zakona o vladi, ali ukazala da pojedina pitanja i dalje zahtevaju dodatno usklađivanje sa Ustavom. To se navodi u naknadnom mišljenju koje je komisija usvojila na 147. plenarnoj sednici, održanoj 12. i 13. juna u Veneciji, na zahtev Ministarstva javne uprave Crne Gore.
1: Lider pokreta Preokret, Srđan Perić, zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada Podgorice. Na predlog pokreta Preokret, u skladu sa javno predstavljenim modelom za očuvanje funkcionalnosti Podgorice i sprečavanje uvođenja prinudne uprave, a na osnovu prikupljenih potpisa odbornika za ovaj predlog, stekli su se uslovi da se za predsjednika Skupštine glavnog grada u skladu sa zakonom izabere Srđan Perić, koji je izabran za odbornika u Skupštini glavnog grada sa liste Preokret ovako više ne može Srđan Perić, navodi se u predlogu za izbor predsjednika Skupštine. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predlogu...
0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: ...hitnog i obavezujućeg državnog mehanizma za borbu protiv vršnjačkog nasilja.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Lider pokreta Preokret Srđan Perić izabran je na sednici za predsjednika Skupštine glavnog grada. Za je glasalo 30 odbornika, nije bilo glasova protiv i uzdržanih kao ni nevažećih listića. Partije koje čine vlast u Podgorici nisu uspjele da postignu dogovor o zajedničkom kandidatu za predsjednika Skupštine glavnog grada, nakon čega je Preokret predložio svog lidera Srđana Perića za predsjednika Skupštine. Predlog za izbor Perića potpisalo je 20 odbornika iz Preokreta, Evropskog saveza i Demokratske partije i socijalista, dok je on prethodno obezbedio i usmenu podršku Demokratske narodne partije i Stranke evropskog progresa. Na početku sednice konstatovan je prestanak mandata doskorašnje predsjednice parlamenta Jelene Borovinić-Bojović. Crna Gora je spremna za zatvaranje poglavlja 14, saobraćajna politika, poručeno je nakon sastanka ministra pomorstva i koordinatora rada ministarstva saobraćaja Filipa Radulovića i komesara za saobraćaj Evropske unije Apostolosa Cicikostasa. Oni su se sastali na marginama Transport Investment Summita u Solunu, gde su konstatovali napredak koji je Crna Gora ostvarila na putu ka Evropskoj uniji. Sagovornici su se saglasili da će Crna Gora već 2028. godine biti nova članica Evropske unije. Ministar odbrane Dragan Krapović učestvovao je na sastanku Severnoatlantskog saveta koji je održan u sedištu NATO u Briselu. Sastankom je predsjedavao generalni sekretar NATO Mark Rutte. Tokom sastanka ministri odbrane dali su osvrt na stepen realizacije zaključaka sa prošlogodišnjeg samita u Hagu, čije sprovođenje za cilj ima dalje snaženje kolektivne odbrane i transatlantskog jedinstva. Ministri su konstatovali visok stepen posvećenosti prilikom implementacije ključnih zadataka alijanse, a što potvrđuje činjenica da su Evropski saveznici i Kanada u proteklom periodu demonstrirali odlučnost da preuzmu veći deo tereta kako bi dodatno osnažili evropski stup bezbednosti.
2: Direktor uprave policije Lazar Šćepanović saopštio je da je u poslednje tri godine bezbednosni sektor rasvetlio 18 ubistava iz prethodnih godina, što su istorijski rezultati. Šćepanović je kazao da je zadovoljan postignutim rezultatima koji su prepoznati od najvećih evropskih tela. Istakao je da je procesuirano preko 50 članova organizovanih kriminalnih grupa, među kojima su istaknute vođe i visoko pozicionirani članovi. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova povredilo pravo jednog policijskog službenika na dobru upravu i pravnu sigurnost, jer godinama nije odlučio o njegovom zahtevu za obračun staža sa uvećenim trajanjem, niti je moglo da utvrdi ko je i na osnovu čega izvršio promene u službenim evidencijama. Ministarka rada i socijalnog staranja Neida Nišić kazala je da se nada da će uskoro biti postignut dogovor sa socijalnim partnerima vezano za opšti kolektivni ugovor, ali da se vlada zalaže za dijalog bez ucena i rešenje koje tretira sve radnike jednako. Ona je za Radio Televiziju Crne Gore rekla da su njena očekivanja da će poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje uskoro biti privremeno zatvoreno. Govoreći o dijalogu vezano za opšti kolektivni ugovor, kazala je da se radna grupa već dva puta sastala ove sedmice.
1: Ministarstvo kulture i medija i tim Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori pozvali su na zajedničko delovanje u borbi protiv govora mržnje, jačanju kulture dijaloga, poštovanja ljudskih prava i društvene kohezije. Oni su u zajedničkom saopštenju povodom Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje upozorili da u vremenu kada digitalne platforme omogućavaju da se informacije šire brže nego ikada, govor mržnje predstavlja ozbiljan izazov društvenoj koheziji jer narušava međuljudske odnose, slabi poverenje i osjećaj pripadnosti zajednici. U prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće upisano 3159 studenata koji će se finansirati iz državnog budžeta, predviđeno je predlogom odluke koju je vlada donela na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, a na predlog Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore. Najveći broj mesta predviđen je na Elektrotehničkom fakultetu gde će biti upisano ukupno 330 brucoša, od čega 130 na studijskom programu primijenjeno računarstvo. Veliki broj vrhunskih crnogorskih sportista prve korake napravio je na školskim terenima, zato je namera vlade da đake vrati sportu, istakao je premijer Milojko Spajić tokom sastanka sa direktorima četiri škole koje su dobile kompletnu sportsku opremu. Saradnju Ministarstva sporta i mladih i Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, đaci škola Meksiko, Olga Golović, Štampar Makarije, Vuk Karadžić imaće na raspolaganju novu opremu vrednu gotovo 50.000 evra. Viši sud u Beogradu proglasio je krivim roditelje maloletnog dečaka koji je 3. maja 2023. godine izvršio masovno ubistvo u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Roditelji Miljana i Vladimir Kecmanović osuđeni su na maksimalne kazne zatvora prema predlogu tužilaštva. Vladimir Kecmanović je osuđen na 14 godina i 6 meseci, a Miljana Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora.
2: SAD i Iran su elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Memorandum predviđa trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, poštovanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uz napomenu da će Amerika i Iran pregovarati i postići konačan sporazum u roku od najviše 60 dana.
1: Tri supertankera pod saudijskom zastavom sa 6 miliona barela sirove nafte na brodu prošla su kroz Ormuski moreuz nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao sporazum sa Iranom o okončanju njihovog rata, preneo Reuters pozivajući se na podatke o praćenju brodova.
2: Lideri G7 ujedinjeni su u podršci Ukrajini, postigli su dogovor o pooštravanju sankcija Rusiji i dodatnom jačanju vazdušnih i sposobnosti dugog dometa Ukrajine. Moskva i Kijev raspravljaju o Krimu, a predsjednik SAD-a Donald Trump izrazio je nezadovoljstvo što rat u Ukrajini traje više od 4 godine i što se njegov skori završetak i dalje ne nazire.
1: Odnosi Izraela i Evropske unije pretrpeo još jedan udarac, pošto je šef izraelske diplomatije Gideon Sar najavio da do daljnjeg prekida svaki kontakt sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Kajem Kalas, piše agencija AFP. Kalas je potom Saru na platformi X ponudila nastavak dijaloga, navodeći da Unija i dalje želi konstruktivne odnose sa Izraelom.
2: Evropski parlament dao je konačno odobrenje za stroža pravila o migracijama, koje će vlastima dati znatno šira ovlašćenja za pritvaranje migranata i omogućiti uspostavljanje centara za deportaciju izvan granica Evropske unije. Glasanje u Strasburu završeno je rezultatom 418 prema 218 i predstavljalo je jednu od posljednjih prepreka reformi koja je relativno lako prošla kroz inače dugi i složen zakonodavni proces Evropske unije. Time Evropska unija i njene države članice odgovaraju na politički pritisak da se smanje migracioni tokovi, piše francuski Monde.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio u Astani da je otvorena nova stranica u odnosima između Kazahstana i Crne Gore. Milatović smatra da je prva zvanična posjeta predsjednika Crne Gore Kazahstanu važan trenutak u odnosima dve države i prilika da se politički dijalog pretoči u konkretnu ekonomsku, turističku i institucionalnu saradnju. Lideri zemalja Evropske unije na samitu u Briselu pozdravili su održavanje samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu 5. juna ove godine, koji je doprineo novom zamahu u procesu proširenja. Podsjećajući na svoje prethodne zaključke, Evropski savjet ponavlja da će Evropska unija nastaviti tesno da sarađuje sa Zapadnim Balkanom i da podržava njihove reformske napore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Evropski savjet ostaje posvećen unapređenju postepene integracije između EU i regiona tokom samog procesa proširenja na način koji je zasnovan na zaslugama i reverzibilan, navodi se u usvojenim zaključcima Evropskog savjeta.
2: Najnoviji non-paper Evropske komisije za poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost potvrđuje da Crna Gora ostvaruje kontinuirani napredak u oblastima vladavine prava, bezbednosti građana i evropskih integracija, saopštili su ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Kako navode u zajedničkom saopštenju, pozitivne ocene Evropske komisije predstavljaju potvrdu da država ostvaruje merljive rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala, jačanju međunarodne policijske saradnje, upravljanju migracijama, zaštiti granica i usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske unije. Šaranović je ocenio da nalazi Evropske komisije potvrđuju važan institucionalni iskorak i dodatno učvršćivanje stabilnosti bezbednosnog sektora.
1: Budžetski prihodi glavnog grada u 2025. godini dostigli su 156,6 miliona evra, što je za preko 21% više nego godinu ranije, dok je u kapitalne projekte, saobraćajnice, komunalnu infrastrukturu i digitalizaciju uloženo više desetina miliona evra. To se navodi u izveštaju o radu gradonačelnika organa uprave, stručnih i posebnih službi za 2025. godinu objavljenog na sajtu Skupštine glavnog grada. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović ocenio u izjavi za RTV Podgorica da jedva čeka da dođe na dnevni red lokalnog parlamenta izveštaj o radu gradonačelnika i da je spreman, ako treba, da se na sednici u ponedeljak raspravlja o toj temi. Istako je da bi želeo korektnu saradnju sa novim predsjednikom Skupštine glavnog grada Srđanom Perićem na korist građana Podgorice.
2: Vlada Crne Gore pokrenula je istorijski investicioni ciklus vredan 113 miliona eura usmeren direktno u naš grad, saopštio je izvršni direktor rudnika uglja Pljevlja Nemanja Laković. Laković je istakao da ovaj višemilionski iznos pljevljacima garantuje vlada premijera Milka Spajića kroz kapitalni budžet, čime se obezbeđuje realizacija ključnih projekata iz plana za oporavak Pljevalja, usmerenih na korenito unapređenje kvaliteta života i zdravlja građana. Odbornici Skupštine opštine Mojkovac su na sednici izabrali Boška Laketića i Pavla Vukovića za potpredsjednike opštine Mojkovac. Za njihov izbor glasalo je 16 odbornika vlasti, dok su odbornici DPS-a napustili salu.
1: Policijski službenici NCB Interpola Podgorica FAST ima za ciljano traganje uz asistenciju pripadnika posebne jedinice policije realizovali su ekstradiciju crnogorskog državljanina Damira Frljučkića iz Kraljevine Španije u Crnu Goru. Za njim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu poternicu po naredbi Višeg suda u Podgorici radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega zbog sumnje da je izvršio krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Službenici sektora za borbu protiv kriminala podneli su krivične prijave protiv službenika uprave carina Crne Gore JL i zaposlenog u firmi SMDO iz Herceg Novog DK zbog sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje isprave. Krivične prijave su podnete protiv još 6 osoba zbog sumnje da su utajili porez. Oni su naneli ukupnu štetu po budžet Crne Gore u iznosu od skoro 143.000 evra. Ovogodišnja letnja turistička sezona bi, prema sadašnjim pokazateljima, mogla biti među najuspešnijima do sada, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić. Prema podacima od 18. juna, broj turista u Crnoj Gori je 12,66% veći u odnosu na isti prošlogodišnji period, odnosno 15,62% veći u odnosu na rekordnu 2019. godinu, rekla je Kordić u Skupštini, odgovarajući na pitanje poslanice Nove Srpske demokratije Jelene Božović. Božović je pitala kakva su očekivanja ministarstva turizma za turističku sezonu i koje mere se planiraju i sprovode kako bi se unapredila ponuda Crne Gore.
2: Vlada Crne Gore utvrdila je prijedlog zakona o turizmu kojim se, kako je saopšteno, uvode nova načela koja predstavljaju polaznu osnovu za dalju razradu i unapređenje kvaliteta usluga iz oblasti turizma i ugostiteljstva. U saopštenju se navodi da se predlogom, između ostalog, uvode načela koje se odnose na očuvanje kvaliteta života i lokalne zajednice i nematerijalne baštine, regionalne diversifikacije, kao i otpornosti i sigurnosti turističkih destinacija. Među načelima u okviru predloga su i podsticanja upotrebe digitalnih tehnologija, inovacija u razvoju, promociji i unapređenju turističke ponude.
1: Pridružujući se Ministarstvu spoljnih poslova Palestine, ministri spoljnih poslova Saudijske Arabije, Kraljevine Jordan, Ujedinjenih Arapskih Emirata, države Katar, Indonezije, Islamske Republike Pakistan, Egipta i Turske najoštrije osuđuju kontinuirano i eskalirajuće nasilje naseljenika nad Palestincima na okupiranoj zapadnoj obali, uključujući nedavne napade na veliku džamiju u selu Džililja i džamiju Al-Faruk u selu Mazar al-Nabuni severno od Ramale, saopšteno iz ambasade Palestine u Crnoj Gori.
2: Memorandum o razumevanju između SAD-a i Irana je stupio na snagu i počeo je period od 60 dana za finalizaciju sporazuma. Teheran je uveo privremeni režim prolaska brodova kroz Ormuzski moreuz. Cena nafte na svetskim berzama je ispod $80.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.
3: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Doši, samo da sam te uključio, jesi tu?
1: Da, da, da.
0: Jesi, jesi, Dora. Anksioznost, kaže Doši, to ponavlja 500 milijuna puta. Anksioznost, anksioznost, anksioznost.
1: Jeste, ponavlja. Znate kad je mene uhvatila anksioznost, sad kad sam se vraćala sa odmora?
0: Jel da, zašto?
1: Da, pa idem na posao, čovječe, taman sam namestila glavu nov i kao vraćam se i pa naravno ću biti anksiozna.
0: Vratila si se sa odmora, kako imaš potpuno drugačiju boju, mi smo svi beli, onako beli, beli sa pegama, beli. Ti imaš boju, kao super si, napunila se baterija, što bi imala anksioznost od toga?
1: Pa ne od toga, posla bre, kao dolazim kao ponedeljak,
0: još sam te
1: ono,
0: ja dočekao, ne tvoj dragi kolega, da, pap, da, da, malo drugačiji, da, da, dobro jutarnji ovog ponedeljka, pap nam nije tu, sutra se vraća svega regularno, Isi i Stefan sa vama, hoćemo polako da počnemo sa muzikom.
1: Hoćemo, nego šta, puštaj.
0: Kamila Kabeljo za početak.

0: TDI.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
6: www.triplem.me.
7: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
8: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
9: Ko zove?
8: Kamenovo Calling.

0: kakva pesma, se sećate? Cheerleader. Stefan i Isi sa vama ovog jutra.
1: Da,
0: Stefane,
1: da.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Se hladite ovih dana? Znam da je vruće jako u Beogradu.
1: E, hladimo se. Krenula je pre sezona bazena na otvorenom, je li tako?
0: Da?
1: Da.
0: Kad, izvini?
1: Krenula je 20. Nisi, ti si bila na odmoru,
0: da, nisi
1: ispratila
0: to,
1: situaciju. Da. Svi bazeni su otvoreni. Sad je Tašmajden, mislim, poslednji, Banjica. I dalje postoje one, kako se zove, besplatne kartice za da odeš. Moraš da se prijaviš nešto, da.
0: Pa znači super, neće nam biti toliko vruće, moći ćemo da se malo hladimo, ali da?
1: Moći ćemo.
0: Ništa, uživajte na bazenima, a mi ćemo slušamo sad Ne i ovi Closer.

0: give me something. Znate šta će ja vam dam sad?
1: Šta?
0: Stefi, da si igramo malo za ili protiv, da se razbudimo.
1: Može, može.
0: Evo koliko je sati, 8 sati i 8 minuta, znači neko misli na nas 8 i 8. I ste spremni da si igramo.
1: Ajde, ajde.
0: Ajde. Kafa za poneti, za ili protiv, ljudi?
1: Za.
0: Za?
1: Za, za.
0: Zašto?
1: Za. Zašto kafa za poneti? Zato što kao ne moram da kuvam, nego naručim, uzmem i imam gotovo i ponesem.
0: Dobro, daj dok hodaš, ne islikaš se ništa.
1: Ne, ne islikaš se. Da, full
0: se. Dobro, ljudi, pišite na Viber na 069-3089-399. Ajde dalje, slikanje hrane u restoranu, za ili protiv?
1: Protiv, protiv.
0: Zašto?
1: Nije mi jasno zašto slikaš hranu u restoranu.
0: Možda da dobiješ ideju da spremiš kod kuće.
1: Ma,
0: na primer,
1: šalim se, to niko nikad
0: nije uradio. Verovatno ono slikaju samo da bi stavili na društvene mreže. Eto, ponekad volim da radim.
1: Stvarno, a zato poručiš, na primjer, flambiranog jastoga da gori i ako ti se to ne jede, nego super se slika. Super mi je ova hrana,
0: lepo
1: zato što
0: ispadne,
1: se... Lepo ispadne,
0: da.
1: Lepo ispadne ova glomatnica.
0: Lepo ispadne na slici, da. A za ili protiv, ljudi, pošto su vrućine, znate da gorimo od vrućine, za ili protiv ledene kafe?
1: E, protiv...
0: Što?
1: Ne znam zašto sam protiv, ali...
0: ne voliš.
1: Mi je to, da, nije mi to kafa, nekako istopi se onaj led i bude onako vodenasto, znaš, nekako nije mi kafa to.
0: Dobro, razumem, ja sam, boga mi, za ništa ne odbijem. Ništa ne odbijem kad je kafa u pitanju. Ljudi, pišite na Viber na 069-3089-399 za šta ste vi, a mi slušamo Bring Your Love.

0: shine it down.
1: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Opa, škripe neke patike, to znači da je vreme za sport,
3: da,
2: Stefane.
3: Da, vreme je da pričamo malo o sportskim stranama. Ne, hoćeš trojiti ženskog Google-a, to što vas zanima, to čija žena je kog futbalera pohvalila i plakala i bila... Ne znam.
2: Naravno, da postoji trend na društvenim mrežama gde žene stavljaju kako se totalno kapiraju šta se dešava u sportu. To je ova žena, ovo je crveni karton, ova je prevario ženu, ova je ovo uradio, ovo je ono uradio, tako da sve znamo, mi osim rezultata
3: tako
2: na kraju.
3: Ne, mislim da je kod nas nekako glavna vest trenutno da je Željko Obradović posle 14 godina vratio se u Panathinaikos. Bilo je ono ko Željka, ono kad je otišao iz Partizana posle 4 godine, pa je bila tu drama prava.
2: Jeste.
3: Željko se vratio u Panathinaikos sa kojim je osvojio 5 titula Euroligije, najtrofejniji trener u istoriji kluba, tako da je to, rekao je da ove godine ponovo ide odmah na titulu.
2: Aj, pa on je otišao tamo na more, negde boli gubce.
3: To ti je u glavi.
2: Ništa, to mi je u glavi. Naravno da mi je to u glavi.
3: Da, realno je otišao na more.
2: Ništa, ljudi, više o tome na sportski.net.
1: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet.

0: Privat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303
2: www.triplem.me. WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

Alfa i Manu Chao na TDI Radio. Kakva letnja pesma, bukvalno vruće mi je dok je slušam. Treće parade bazeni. Sad nam treba malo oporavak, slušamo Rehab.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 9 sati i 1 minut, mi slušamo najveće hitove na TDI Radio i pijemo, boga mi, treću kafu.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026 o percepcijama prema Evropskoj uniji, sprovedena u okviru programa Vi Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi Evropske unije u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donelo više prednosti nego nedostataka. Crnogorski forum za odbranu Ustava i depolitizaciju pravosuđa predstavio je paket predloga pravnih reformi koji je upućen na adresu Skupštine, predsjednika države, vlade i Ustavnog suda. Kako navode, cilj je unapređenje izbora sudija Ustavnog suda i jačanje odgovornosti u pravosudnom sistemu. Predloženim modelom, između ostalog, predviđa se formiranje stručne komisije koja bi rangirala kandidate za sudije Ustavnog suda i dostavljala listu od 7 najbolje ocjenjenih kandidata u Ustavnom odboru Skupštine. Takođe, predložene su izmene krivičnog zakonika kojima bi se uvelo novo krivično delo kršenje Ustava i neizvršavanje odluka Ustavnog suda za koje bi bila propisana odgovornost službenih i odgovornih lica. DPS obeležava 35 godina na političkoj sceni Crne Gore. Predsednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković poručio je povodom dana partije da je DPS, uprkos izazovima i periodu u opoziciji, sačuvao organizacionu snagu i političku relativnost. Najavio je dalje aktivnosti usmerene na jačanje podrške i približavanje građanima. Prva runda tehničkih pregovora o sankcijama, izvozu nafte i odmrzavanju iranske imovine održana je u Švajcarskoj. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je javno zapretio vlastima u Teheranu. Diplomatski izvori svetskih agencija naveli su da su iranski pregovarači napustili zgradu u kojoj se razgovaralo, ali da je time dijalog samo prekinut, ne i okončan. Na svetskom prvenstvu fudbaleri Španije pobedili su Saudijsku Arabiju sa 4-0, Belgija i Iran odigrali su bez golova, Urugvaj i Zelenorodska ostrva takođe nerešeno 2-2, Egipat je pobedio Novi Zeland sa 3-1. Od 19 časova igraće Argentina i Austrija, od 23 sastaće se Francuska i Irak.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj oblačnosti, u popodnevnim satima ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U severnim oblastima promenljivo, duži periodi sunčanog vremena, a uslovi za mestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom delu dana. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najčešće severni, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI, samo hitovi.

0: Selena Gomez i In the Dark. Htjela sam kažem In the Morning, nije. Ali
1: nije,
0: in the dark
1: je Selena.
0: Selena je u mraku.
1: E, želim samo, vučeš mi kabel, moram da, znači, iskrivljen sam ceo, zato što,
0: izvini.
1: Evo sad sam cool sam.
0: E, izvini. E, ljudi, da li ste spremni da se još malo razbudimo? Sad je 9:15, ko kasni na posao, mislim, požurite, ali
1: imate... Požurite, da.
0: Akademskih 15 je do sad, da.
1: Da, da, sad, ako sad stižete, to je okej, okay, ako već je za jedno 2-3 minuta, već ste neodgovorni.
0: Da, već ste neodgovorni. Ajmo mi, dok smo neodgovorni, da malo postavimo jednu statistikicu, dugo nismo. Može,
1: daj šta imaš.
0: Ljudi, pazite ovako, pošto počelo je leto, sve u fulu, vrućine i sve to, planiraju se odmori, šta 30% ljudi radi na plaži?
1: Uff, šta 30% ljudi? Gura pikavce u pesak i prekriva ih novim peskom.
0: Da, da to rade Balkanci.
1: To sigurno, to sigurno. Ili imaju spremno u onoj plastičnoj posudici nektarine i banane.
0: Da. Ili ponesemo zaleđenu vodu, si radio to?
1: Zaleđenu vodu,
0: zaleđenu,
1: bravo.
0: Iz omazivača zaleđenu vodu, kod otvoriš, ono pukne, razumeš?
1: Šta 30% ljudi? Nosi onu lasuru pod mišku.
0: Aha. Nije, Stefane, pogrešio si, tako da ljudi, pozivam vas da nam pišete na Viber 069-3089-399 šta 30% ljudi radi na plaži, a mi ćemo da uskoro čitamo odgovore. Do tad, The Morning Sun.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ajde, evo kaže Marko, 30% ljudi se nervira zbog cene ležaljke i suncobrana.
2: Da, realno.
1: Već je procenat da se nerviraju zbog tih cena, veruj mi.
2: Jeste, da. Mi se nerviramo čak i dok smo, dok nismo na moru, kad čujemo kao naš
1: da,
2: neki portal kad napiše,
1: da,
2: mi se unapred nerviramo.
1: Da. I spreman sam da se iznerviram i kad dođem iznerviram se.
2: Jeste, da. Evo kaže Marija, 30% ljudi na plaži jede ono što je poneo od kuće.
1: A, jeste, jeste, jeste, jeste. Da, dobro kaže 30% ljudi spava.
2: I to je tačno.
1: Da.
2: Ništa lepše nego popodnevna dremkica na plaži, na odmoru. E, ali niko nije pogodio tačan odgovor, a ja ću da vam ga kažem sada.
1: Tačan odgovor je?
2: Da 30% ljudi kad ide u vodu krije stvari pod peškir da niko ne ukrade.
1: Najgluplje moguće sakrivanje ikada. Zamisli, kao lopov si i dođeš i vidiš je kao, oni nemaju stvari.
2: Sigurno nisu stvari ispod ovog peškira, ispod ovog peškira je stena.
1: A stoji onako nabuđeno. Stena je, na stenu su stavile.
2: Ovo je kamen. Ma nema šta, mi smo Balkanci čudo. Ništa, slušamo Viva la Vida.

0: The Way We Touch na TD Radio. Ljudi, ponedeljak je, treba da se nađe Elan da se preživi, ali se slažete, Stefan?
1: Da, da, da, treba da se nađe Elan.
0: Elana treba da se nađe, da, za cijelu radnu nedelju, a i za današnji dan. Tako da mi smo odlučili da pred kraj ovako da vam pročitamo po neki status koji smo našli na društvenim mrežama, jer naravno, pre nego što krenemo da radimo, moramo da listamo društvene mreže.
1: Moramo, to nam je u sklopu posla.
0: Stefane, jesi ti našao nešto?
1: Jesam. Ajde. Kaže, kad napišu ono cena inbox, znaš kad pišu ono?
0: Cena inbox.
1: Cena inbox. Kao da mi u prodavnici kažu, dođi u magazin da ti šapne.
0: Jeste.
1: Da misli kao u prodavnici kažeš kao cena, dođi u magazin.
0: Znači ne smije se dođe ti kao, da.
1: Da kao šapne.
0: Bukvalno toliko realno, samo napišite cenu, da. Ja sam našla jedan tweet, kaže, majke pred kraj polugodišta, kažu, joj, ko će više ovaj raspust da mi se duša odmori. I onda majke pred kraj raspusta, joj, kad će ova škola više kao da mi se duša odmori.
1: Jeste, da znaš da mogu ti potvrdim. Tri meseca mnogo je da im popunjaš vreme, stvarno.
0: Jeste. Dobro, ništa, uživajte u raspustu, a i u današnjim ponedeljkom i se čujemo sutra.
1: Ćao.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Navodni članovi kriminalne grupe koji su prema tvrdnjama specijalnog državnog tužilaštva krijumčarili cigarete, a koji su procesuirani u poslednjoj akciji, pušteni su da se brane sa slobode. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici, Suzana Muguša, odbila je prijedlog SDT-a da odredi pritvor osumnjičenom Todoru Mijatoviću, koji je označen kao organizator kriminalne grupe, kao i Veliboru Delibašiću i Saši Šaranoviću. Mijatoviću je određena mera zabrane napuštanja stana, a Delibašiću i Šaranoviću zabrana napuštanja mesta boravka, oduzimanje pasoša i obaveza javljanja policiji. U toku su radovi na izgradnji prvog reciklažnog dvorišta u Nikšiću, kako je pojašnjeno iz lokalne samouprave. Reciklažno dvorište biće namenjeno za odlaganje otpada koji ne bi trebalo da se meša sa komunalnim. Plan je da radovi budu završeni do kraja godine, ali i da Nikšić dobije još dva reciklažna dvorišta. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana kaže da će se tehnički pregovori delegacija dve zemlje u Švajcarskoj nastaviti danas, kao i u narednim danima. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi SAD-a i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Francuski ministar obrazovanja Edouard Geoffrey saopštio je da će danas 845 škola i fakulteta u toj zemlji zbog vrućina biti zatvoreno, a da će dodatnih 1800 prilagoditi svoje rasporede kako bi primali decu samo u prepodnevnim smenama. Ne jenjava požar koji je izbio u sredu u skladištu u istorijskom naselju Boyle Heights, blizu centra Los Angelesa. Prisustvo opasnih materija kao što su amonijak u sistemima za hlađenje i litijumsko-jonske baterije otežali su gašenje požara. Požar je stvorio oblik dima koji je vidljiv širom regiona Los Angelesa, zbog čega su vlasti izdale upozorenje da se ne izlazi na javna mesta zbog zagađenja dimom i česticama.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj oblačnosti, u popodnevnim satima ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U severnim oblastima promenljivo, duži periodi sunčanog vremena se očekuju u prvom dijelu dana, a uslovi za mestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najčešće severni, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Pravo su Bob Sinclair i Shine. Pesma se zove I Go, 10 sati 16 minuta. Dobro jutro. Pozdrav sa Teddy Radi, idemo uživo sa plaže Kamenovo, ponedeljak 22. jun, leto i letnja sezona su počeli. Kako je vama počela ova radna nedelja, ako je uopšte radna za vas, ako ste možda na godišnjem odmoru, lep provod, šta god da ste smislili da radite. U svakom slučaju muzika je tu, završavamo obaveze zajedno i uz hitove. Ako ste možda u kolima, srećen put. Kad smo kod hitova, evo jedan za skroz lagani početak, Milky Chance u nastavku, slušamo Stolen Dance. Tu sam sve do dva, dobro jutro.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima ponegde jači razvoj oblačnosti, usloviće kratkotrajno kišu i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

je dosta dobar remix pesme La Vida Tombola, Manu Čao na TD i radiju. Dobro, ponedeljak, pre podne, da li ste se već razmrdali, do sada siguran sam da jeste makar vi koji ste odavno ustali, a dobro jutro svima vama koji možda tek pijete prvu jutarnju kafu, možda to znači da ste slobodni, ako je tako lep provod, šta god da ste smislili da radite ovog ponedeljka, ako niste možda ništa smislili, dođite do nas do plaže Kamenovo, tu smo u otvorenom studiju TD-a. Razbrdavamo se i završavamo moj ponedeljak zajedno i uz hitove. 25 minuta do 11 je kad smo kod hitova. Moloko i Sing It Back u nas.

0: самый хитовый.
1: Маркетинг. TDI.
2: Веце Шоля је ту да подржи инспирацију када да загрли, а чесма да

Calvin Harris i Regan Bone Man, pesma se zove Giant. Pozdrav ste da i radio, dobro jutro ili dobar dan, zavisi kako kome. Idemo uživo iz otvorenog studija na plaži Kamenovo, vedro, sunčano i dosta toplo vreme ovog ponedeljka. Na našoj playlisti samo hitovi, tako da gde god da ste i šta god da imate u planu za drugi deo ovog dana, budite tu, idu baš dva jaka letnja hita i to za redom za sam kraj ovog sata. Tame Impala, Jenny, Dracula za tačno 3 minuta, pre njih The Second Voice i Let Me Be. Uskoro će 11, dobar dan.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Navodni članovi kriminalne grupe koji su prema tvrdnjama specijalnog državnog tužilaštva krijumčarili cigarete, a koji su procesuirani u poslednjoj akciji, pušteni su da se brane sa slobode. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici, Suzana Muguša, odbila je prijedlog SDT-a da odredi pritvor osumnjičenom Todoru Mijatoviću, koji je označen kao organizator kriminalne grupe, kao i Veliboru Delibašiću i Saši Šaranoviću. Mijatoviću je određena mera zabrane napuštanja stana, a Delibašiću i Šaranoviću zabrana napuštanja mesta boravka, oduzimanje pasoša i obaveza javljanja policiji. U toku su radovi na izgradnji prvog reciklažnog dvorišta u Nikšiću, kako je pojašnjeno iz lokalne samouprave. Reciklažno dvorište biće namenjeno za odlaganje otpada koji ne bi trebalo da se meša sa komunalnim. Plan je da radovi budu završeni do kraja godine, ali i da Nikšić dobije još dva reciklažna dvorišta. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana kaže da će se tehnički pregovori delegacija dve zemlje u Švajcarskoj nastaviti danas, kao i u narednim danima. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi SAD-a i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffrey saopštio je da će danas 845 škola i fakulteta u toj zemlji zbog vrućina biti zatvoreno, a da će dodatnih 1800 prilagoditi svoje rasporede kako bi primali decu samo u prepodnevnim smenama. Ne jenjava požar koji je izbio u sredu u skladištu u istorijskom naselju Boyle Heights, blizu centra Los Angelesa. Prisustvo opasnih materija kao što su amonijak u sistemima za hlađenje i litijumsko-jonske baterije otežali su gašenje požara. Požar je stvorio oblik dima koji je vidljiv širom regiona Los Angelesa, zbog čega su vlasti izdale upozorenje da se ne izlazi na javna mesta zbog zagađenja dimom i česticama.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj oblačnosti, u popodnevnim satima ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U severnim oblastima promenljivo, duži periodi sunčanog vremena se očekuju u prvom delu dana, a uslovi za mestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najčešće severni, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Gearbox i Graceland. Dobar dan, pola 12 je prošlo, gde ste vi ovog ponedeljka? Mi se nalazimo u otvorenom studiju Teddy Radija na plaži Kamenovo, gde ćemo u ostalom biti celog leta, tako da vi kad god ste slobodni, slobodno svratite do nas, ako je to baš danas. Vidimo se malo kasnije. Idemo skroz lagano da rešimo ovaj ponedeljak zajedno i uz hitove, pa sad šta god da su vaše obaveze i planovi. Budite tu, u svakom slučaju sjajna playlista. U nastavku Roger Sanchez i Another Chance. Dobar dan.

Da, dobro, lagani ponedeljak i lagana muzika na playlisti, u principu dovoljno za početak radne nedelje. Vi slušate Teda i Radio, ako ste se upravo priključili ili stigli na plažu Kamenovo, dakle idemo uživo, dobrodošli. I ne mrdajte nikuda, samo hitovi i u nastavku, evo ga još jedan skroz lagani hit koji smo dosta slušali prošle godine i nekako koji nam često tražite na Instagramu, pa da ispoštamo i tu želju. 15 minuta do 12, ovo su Naked i Portugal The Man, dobar dan.

0: Sednica Skupštine Crne Gore nastavljena je danas na poslanička pitanja. Odgovaraju ministarka javnih radova Majda Ađović i ministar zdravlja Vojislav Šimun. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026 o percepcijama prema Evropskoj uniji, sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracije, očekivanjima i ulozi Evropske unije u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donelo više prednosti nego nedostataka. Od ponoći u Crnoj Gori sve vrste goriva će biti jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Euro Super 98 će koštati 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi, koliko će pojeftiniti i Euro Super 95 pa će koštati 1,59. Dizel će pojeftiniti 11 centi pa će koštati 1,55 eura, isto toliko će pojeftiniti lož ulje pa će koštati 1,48 eura. Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana konstruktivno su završeni tokom noći u Švajcarskoj, a tehnički razgovori biće nastavljeni tokom ove sedmice nakon što su pretnje američkog predsjednika Donalda Trumpa privremeno usporile napredak pregovora, preneo je CNN. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da su ukinute sankcije na izvoz iranske nafte, kao i da je deo zamrznute iranske imovine u inostranstvu vraćen pod kontrolu Teherana. On je dodao da je pokrenut obiman plan obnove i razvoja zemlje. Britanski premijer Keir Starmer podneo je ostavku kako na taj položaj, tako i na mesto predsjednika laborističke stranke. U popodnevnim satima Andy Berman trebalo bi da položi zakletvu kao novi premijer.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj oblačnosti, u popodnevnim satima ponegde jači razvoj oblačnosti, usloviće kratkotrajnu kišu i grmljavinu, u severnim oblastima promenljivo, duži periodi sunčanog vremena očekuju se u prvom delu dana, a uslovi za mestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najčešće severni, u blizini grmljavinskih oblaka vetar kratkotrajno može biti i jak, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: Vraćamo se u program TDI radija uživo sa plaže Kamenovo.

Dobro, jedan skroz lagani hit sa samog početka 2000-ih, Tom Nowy i Take It. Dobro, prebacili smo podne, zvanično počinje drugi deo ovog ponedeljka. Pozdrav za sve vas na radnim mestima, kako vam idu obaveze za sada. Kako god da je bilo, u svakom slučaju bit će još lakše u nastavku jer nam stiže jako dobra playlista. I u drugom delu dana, dobra muzika i lepo vreme su nekako tako zajedno već i dovoljan razlog za upravo takvo raspoloženje. Nazad na hitove, ovo su Elton John i Britney Spears. U nastavku slušamo Hold Me Closer. Dobar dan.

0: RTI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima ponegde jači razvoj oblačnosti usloviće kratkotrajno kišu i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Da, dosta dobar letnji hit od pre nekoliko godina i dalje aktuelan. Purple Disco Machine i Magician All My Life. Ćao, dobar dan, pozdrav sa TD Radija, idemo uživo sa plaže Kamenovo. Evo, ponedeljak 22. juni, jel tako? Skroz lagano nekako da rešimo prvi radni dan ove nedelje. Sad, kako god da su vaše obaveze i planovi, dosta nove muzike izašlo u početku ove godine. Zašto to pominjem? Zato što imamo baš dosta tih pesama kod nas ovde na playlisti. Jedno njih, evo upravo ovo koje slušamo u nastavku, od nedavno se vrti na TD Radio, Kangs i Theophilus London, Galaxy, uskoro će jedan, dobar dan.

0: Kemo Fati Sunshine, sunce sija, a ako ste se upravo priključili na Teddy Radio ili stigli na plažu Kamenovo, dakle idemo uživo, dobar dan i dobrodošli, jedan sat je prošlo, super muzika danas na našoj playlisti. Da, prebacili smo već 30 stepeni, odlično vreme da se bude na plaži, a ako danas možda niste baš u prilici da budete negdje pored mora, šaljemo vam ovu letnju playlistu koja je posebno dobra ovog ponedeljka. Evo ih divili Markward u nastavku, jedna jako letnja pesma, zove se Loving Arms. Dobar dan.
1: Ćao, čao ljudi, mi smo divili Markward, a vi slušate našu novu pesmu Loving Arms.
2: Loving Arms.
1: Uživajte.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Tata, voli me voditi u Disneyland.
3: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
2: 100?
3: Zato što tata tako kaze.
4: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
4: Marketing TDI radija 067 561 999.
6: Vijesti.
7: Vijesti.
6: TDI radija.
8: Nastavljena je sednica Skupštine Crne Gore. Na poslanička pitanja odgovaraju ministarka javnih radova Majda Ađović i ministar zdravlja Vojislav Šimun. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026 o percepcijama prema Evropskoj uniji, sprovedena u okviru programa V Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi Evropske unije u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donelo više prednosti nego nedostataka. Od ponoći u Crnoj Gori sve vrste goriva će biti jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Euro Super 98 će koštati 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi. Koliko će pojeftiniti i Euro Super 95, pa će koštati 1,59 eura. Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55, a isto toliko će pojeftiniti lož ulje, pa će koštati 1,48 eura. Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana konstruktivno su završeni tokom noći u Švajcarskoj, a tehnički razgovori biće nastavljeni tokom ove sedmice, nakon što su pretnje američkog predsjednika Donalda Trumpa privremeno usporile napredak pregovora, preneo je CNN. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da su ukinute sankcije na izvoz iranske nafte, kao i da je deo zamrznute iranske imovine u inostranstvu vraćen pod kontrolu Teherana. On je dodao da je pokrenut obiman plan obnove i razvoja zemlje. Britanski premijer Keir Starmer podneo je ostavku kako na taj položaj, tako i na mesto predsjednika laburističke stranke. U popodnevnim satima Andy Berman trebalo bi da položi zakletvu kao novi premijer.
6: TDI radio. Vremenska prognoza.
8: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj oblačnosti, u popodnevnim satima ponegde jači razvoj oblačnosti usloviće kratkotrajno kišu i grmljavinu. U severnim oblastima promenljivo, duži periodi sunčanog vremena se očekuju u prvom delu dana, a uslovi za mestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najčešće severni, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.
6: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
4: Vraćamo se u program TDI radija uživo sa plaže Kamenovo. Kamenovo. Ovo je TDI radio.
2: Samo hitovi.

dao, pesma se zove Lovely, pola dva je prošlo. Kod nas samo hitovi na TED radio, lagana playlista ovog ponedeljka, dok se polako navikavamo da je radna nedelja ponovo počela, osim naravno ako niste na odmoru. Ili možda slobodni danas, onda nije ni važno realno koji je dan. Imamo jako dobru playlistu, tako da budite tu gde god da ste i šta god da radite. Sahara u nastavku slash i dope. Dobar dan.

0: Marketing TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvijek.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno, istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi Unije u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donelo više prednosti nego nedostataka. Crna Gora i Australija imaju mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje sa posebnim fokusom na privlačenje investicija, razvoj trgovinske razmene, povezivanje privrednika kao i jačanje institucionalne saradnje, ocenili su predstavnici Crnogorsko-Australijske privredne komore. Osnivači komore Petar Tomašević i Marko Lopičić sastali su se u Beogradu sa ambasadorom Australije na nerezidentnoj osnovi, Peterom Trasvelom, kojeg su upoznali sa osnivanjem i početkom rada Crnogorsko-Australijske privredne komore, njenom misijom, ciljevima i planiranim aktivnostima. Partnerstvo Uprave policije Crne Gore i Savezne policije Nemačke predstavlja primjer uspešne međunarodne saradnje uz zajedničku opredeljenost za dalje jačanje kapaciteta i odlučnu borbu protiv svih oblika organizovanog i prekograničnog kriminala, zaključeno je na sastanku direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića i pomoćnika direktora za sektor granične policije Dejana Bojića sa oficirom za vezu Savezne policije Nemačke Florianom Vedekindom. Policija je na Cetinju uhapsila Iš zbog osnovane sumnje da je uputila ozbiljne pretnje svom suprugu u prisustvu njihove dece, saopšteno iz Osnovnog državnog tužilaštva Cetinje. Iš se sumnjiči da je izvršila krivično delo nasilja u porodici ili u porodičnoj zajednici. Od 23. juna u Crnoj Gori će sve vrste goriva biti jeftinije, saopštilo Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će koštati 1,63 evra, Eurosuper 95 1,59. Dizel i lož ulje će biti jeftinije za po 11 centi. Britanski premijer Keir Starmer podneo ostavku i na položaj premijera i na mesto predsjednika laborističke stranke. Odluka je bila očekivana posle niza politički loših poteza njegove vlade koji su kažnjeni katastrofalnim rezultatima na lokalnim i regionalnim izborima u Velikoj Britaniji u maju. Dodatni pritisak na predsjednika britanske vlade predstavljala je pobjeda njegovog unutarstranačkog rivala, bivšeg gradonačelnika Manchestera, Andy Barnama, na ponovljenom glasanju u izbornoj jedinici Makerfield pre 4 dana.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom delu dana. Na severu promenljivo oblačno, u prvom delu dana duži sunčani intervali, uglavnom suvo vreme, posle podne mestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljiv, najčešće severni. Jutarnja temperatura od 12 do 25, najviše dnevna biće od 21 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: slušate sportski program.
1: Jedna od najvećih teniserki svih vremena, Serena Williams, vraća se na najveću scenu i to u singlu na Wimbledonu. Organizatori turnira saopštili su da je 44-godišnja Amerikanka prihvatila specijalnu pozivnicu za glavni žreb ženskog singla, čime će se vratiti individualnom takmičenju prvi put nakon gotovo 4 godine. Osvajačica 23 Grand Slam titule u singlu i 7 trofeja na Wimbledonu, poslednji meč u singlu odigrala je na US Openu 2022. godine, kada je poražena u trećem kolu od Ajle Tomljanović. Nekoliko nedelja ranije poslednji put igrala je na Wimbledonu, gde je u prvom kolu izgubila od Harmony Tan. Ipak londonski All England klub sada joj otvara novu stranicu karijere i to na turniru na kojem je već ispisala istoriju sa 7 titula u singlu, 6 u dublu i jednom u miksu. Povratak u tenis započela je ranije ovog meseca na Queensu, gde je u dublu sa Viktorijom Boko ostvarila pobedu u prvom kolu, ali je partnerka kasnije morala da odustane zbog povrede. U karijeri je osvojila 73 VTA titule u singlu, 23 u dublu, 14 Grand Slam trofeje u ženskom dublu, 2 u miksu, kao i 4 olimpijska zlata, čime je svoje ime zacementirala u istoriji sporta. Povratak na All England klub mogao bi biti još jedno veliko poglavlje u karijeri, koja je već odavno prevazišla granice tenisa.

0: slušate sportski program.
1: Marko Janković mogao bi ovog leta da promeni sredinu i karijeru nastavi u Turskoj. Prema pisanju tamošnjih medija za usluge crnogorskog veziste, zainteresovan je Čorum, novi član Turske super lige. Klub koji je izborio istorijski plasman u elitni rang već je počeo sa formiranjem tima za narednu sezonu, a Janković se nalazi među glavnim željama uprave i stručnog štaba. 30-godišnji fudbaler iza sebe ima još jednu zapaženu sezonu u dresu Karabaga, odigrao je ukupno 44 utakmice u svim takmičenjima, postigao 5 golova i upisao 4 asistencije, dok je značajnu ulogu imao i na evropskoj sceni. Čak 13 nastupa zabeležio je u kvalifikacijama za Ligu šampiona i grupnoj fazi elitnog evropskog takmičenja, gde je ponovo potvrdio kvalitet i iskustvo stečeno tokom bogate međunarodne karijere. Janković je tokom karijere nosio dresove Partizana, Olimpijakosa, Maribora, Spala, Krotonea, Bejtara iz Jerusalima i Hapoela iz Tel Aviva, pre nego što je stigao u Karabag, gde se afirmisao kao jedan od ključnih igrača ekipe. U Čorumu veruju da bi upravo njegovo iskustvo moglo biti od velike koristi u sezoni u kojoj će klub prvi put nastupiti među najboljim timovima Turske.
0: Sportski program.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno, istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi Unije u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donelo više prednosti nego nedostataka. Crna Gora i Australija imaju mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje sa posebnim fokusom na privlačenje investicija, razvoj trgovinske razmene, povezivanje privrednika kao i jačanje institucionalne saradnje, ocenili su predstavnici Crnogorsko-Australijske privredne komore. Osnivači komore Petar Tomašević i Marko Lopičić sastali su se u Beogradu sa ambasadorom Australije na nerezidentnoj osnovi, Peterom Trasvelom, kojeg su upoznali sa osnivanjem i početkom rada Crnogorsko-Australijske privredne komore, njenom misijom, ciljevima i planiranim aktivnostima. Mili Bajramović osuđen je na 40 godina zatvora zbog ubistva novljanina Šćepana Roganovića 13. februara 2020. godine. Roganović, koji nije bio evidentiran kao bezbednosno interesantna osoba, brat je odbeglog visokopozicioniranog člana kriminalnog kavačkog klana Duška Roganovića. Presudu izrekla sutkinja Višeg suda u Podgorici Vesna Kovačević, pred čijim tročlanim većem se vodio postupak protiv kriminalne grupe koju je organizovao u međuvremenu ubijeni Krsto Vujić. Kovačević uoči izricanje presude kazala da je sud odbio predlog odbrane za preotvaranje postupka. Optuženi Dino Ibrahimović, Slavko Radulović i Miloš Gozdenović osuđeni su na po 5 godina zatvora zbog članstva u kriminalnoj organizaciji. Od 23. juna u Crnoj Gori će sve vrste goriva biti jeftinije, saopštilo Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će koštati 1,63 evra, Eurosuper 95 1,59. Dizel i lož ulje će biti jeftinije za po 11 centi. Zbog ispada kablovskih vodova, bez napajanja električnom energijom ostale su trafostanice Gorica A i Gorica B, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Kako navode iz CEDIS-a, prekid u napajanju pogodio je veći broj podgoričkih naselja i deo centra grada. Za sada nisu saopštili uzrok ispada niti kada se očekuje normalizacija napajanja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom delu dana. Na severu promenljivo oblačno, u prvom delu dana duži sunčani intervali, uglavnom suvo vreme, posle podne mestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljiv, najčešće severni. Jutarnja temperatura od 12 do 25, najviše dnevno biće od 21 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: Marketing TDI.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivox akcija.
7: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
8: Chemoimpex.me.
7: Poručite online.
9: Chemoimpex. Tata, tata, oli me voditi u Disneyland.
10: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
9: 100?
10: Zato što tata tako kaze.
11: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno, istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi Unije u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donelo više prednosti nego nedostataka. Crna Gora i Australija imaju mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje sa posebnim fokusom na privlačenje investicija, razvoj trgovinske razmene, povezivanje privrednika kao i jačanje institucionalne saradnje, ocenili su predstavnici Crnogorsko-Australijske privredne komore. Osnivači komore Petar Tomašević i Marko Lopičić sastali su se u Beogradu sa ambasadorom Australije na nerezidentnoj osnovi, Peterom Trasvelom, kojeg su upoznali sa osnivanjem i početkom rada Crnogorsko-Australijske privredne komore, njenom misijom, ciljevima i planiranim aktivnostima. Mili Bajramović osuđen je na 40 godina zatvora zbog ubistva novljanina Šćepana Roganovića 13. februara 2020. godine. Roganović, koji nije bio evidentiran kao bezbednosno interesantna osoba, brat je odbeglog visokopozicioniranog člana kriminalnog kavačkog klana Duška Roganovića. Presudu izrekla sutkinja Višeg suda u Podgorici Vesna Kovačević, pred čijim tročlanim većem se vodio postupak protiv kriminalne grupe koju je organizovao u međuvremenu ubijeni Krsto Vujić. Kovačević uoči izricanje presude kazala da je sud odbio predlog odbrane za preotvaranje postupka. Optuženi Dino Ibrahimović, Slavko Radulović i Miloš Gozdenović osuđeni su na po 5 godina zatvora zbog članstva u kriminalnoj organizaciji. Od 23. juna u Crnoj Gori će sve vrste goriva biti jeftinije, saopštilo Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će koštati 1,63 evra, Eurosuper 95 1,59. Dizel i lož ulje će biti jeftinije za po 11 centi. Zbog ispada kablovskih vodova, bez napajanja električnom energijom ostale su trafostanice Gorica A i Gorica B, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Kako navode iz CEDIS-a, prekid u napajanju pogodio je veći broj podgoričkih naselja i deo centra grada, za sada nisu saopštili uzrok ispada niti kada se očekuje normalizacija napajanja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom delu dana. Na severu promenljivo oblačno, u prvom delu dana duži sunčani intervali, uglavnom suvo vreme, posle podne mestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljiv, najčešće severni. Jutarnja temperatura od 12 do 25, najviše dnevno biće od 21 do 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI, samo hitovi.
0: Samo hitovi.

0: just like me.
1: TDI, Samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
2: www.triplem.me.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Projekat Velje Brdo neće ugroziti vodosnabdevanje Podgorice, a realizacija će se odvijati isključivo uz obezbeđenje dovoljne količine vode i poštovanje svih mera zaštite izvorišta Mareza, tvrdi ministarka javnih radova Majda Ađović u odgovoru na poslaničko pitanje poslanika Pokreta Evropa Sad Jovana Subotića. Subotić je tražio odgovor na dileme i reakcije dela javnosti u vezi sa analizama vodosnabdevanja za projekat Velje Brdo i mogućim posledicama po postojeći sistem snabdevanja glavnog grada. Ađović je istakla da Ministarstvo javnih radova ovom pitanju pristupa kroz stručne analize, institucionalne procedure i naučno utemeljene istraživanja u saradnji sa Podgoričkim vodovodom. Od 23. juna u Crnoj Gori će sve vrste goriva biti jeftinije, saopštilo Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će koštati 1,63 evra, Eurosuper 95 1,59. Dizel i lož ulje će biti jeftinije za po 11 centi.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Mili Bajramović osuđen je na 40 godina zatvora zbog ubistva novljanina Šćepana Roganovića 13. februara 2020. godine. Roganović, koji nije bio evidentiran kao bezbednostno interesantna osoba, brat je odbeglog visoko pozicioniranog člana kriminalnog kavačkog klana Duška Roganovića. Presudu izrekla sutkinja Višeg suda u Podgorici Vesna Kovačević, pred čijim tročlanim većem se vodio postupak protiv kriminalne grupe koju je organizovao u međuvremenu ubijeni Krsto Vujić. Kovačević je uoči izricanje presude kazala da je sud odbio predlog odbrane za preotvaranje postupka. Optuženi Dino Ibrahimović, Slavko Radulović i Miloš Gozdenović osuđeni su na po 5 godina zatvora zbog članstva u kriminalnoj organizaciji.
2: Navodni članovi kriminalne grupe koji su prema tvrdnjama specijalnog državnog tužilaštva krijumčarili cigarete, a koji su procesuirani u poslednjoj akciji, pušteni su da se brane sa slobode. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša odbila je prijedlog SDT-a da odredi pritvor osumnjičenom Todoru Mijatoviću, koji je označen kao organizator kriminalne grupe, kao i Veliboru Delibašiću i Saši Šaranoviću. Mijatoviću je određena mera zabrane napuštanja stana, Delibašiću i Šaranoviću zabrana napuštanje mesta boravka, oduzimanje pasoša i obaveza javljanja policiji.
1: Policija je na Cetinju uhapsila Iš zbog osnovane sumnje da je uputila ozbiljne pretnje svom suprugu u prisustvu njihove dece, saopšteno iz osnovnog državnog tužilaštva Cetinje. Iš se sumnjiči da je izvršila krivično delo nasilja u porodici ili u porodičnoj zajednici. Čovjek čije je telo pronađeno u Budvi, a AM, državljanin je Saudijske Arabije, saopštili su portalu RTCG iz uprave policije i dodali da nije reč o krivičnom delu, već je smrt nastupila prirodnim putem. Nestanak AM prijavio je njegov brat 19. juna.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: U toku su radovi na izgradnji prvog reciklažnog dvorišta u Nikšiću. Kako je pojašnjeno iz lokalne samouprave, reciklažno dvorište biće namenjeno za odlaganje otpada koji ne bi trebalo da se meša sa komunalnim. Plan je da radovi budu završeni do kraja godine, ali i da Nikšić dobije još dva reciklažna dvorišta.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Nastavljaju se razgovori delegacija Irana i SAD-a u Švajcarskoj, saopštio je iranski portparol Ministarstva spoljnih poslova. Visoki zvaničnici napustili su zemlju, a pregovore preuzimaju tehnički timovi, navode iranski mediji. U zajedničkom saopštenju predsjednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi dve zemlje dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana.
2: Britanski premijer Keir Starmer podneo ostavku i na položaj premijera i na mesto predsjednika laborističke stranke. Odluka je bila očekivana posle niza politički loših poteza njegove vlade koji su kažnjeni katastrofalnim rezultatima na lokalnim i regionalnim izborima u Velikoj Britaniji u maju. Dodatni pritisak na predsjednika britanske vlade predstavljala je pobjeda njegovog unutarstranačkog rivala, bivšeg gradonačelnika Manchestera, Andy'a Barnama, na ponovljenom glasanju u izbornoj jedinici Makerfield pre 4 dana.
1: Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffrey saopštio je da će 845 škola i fakulteta u toj zemlji zbog vrućina biti zatvoreno, a da će dodatnih 1800 prilagoditi svoje rasporede kako bi primali decu samo u prepodnevnim smenama.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U utorak u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, slab do umeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom delu dana. Na severu promenljivo oblačno u prvom delu dana sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo vreme, posle podne mestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljiv, severni, jutarnja temperatura od 12 do 25, najviša dnevna od 21 do 37 stepeni.
3: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: Marketing. TDI.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 21. jun Kubalkanika, 24. jun Just Ćoske, 26. jun John Kay, 27. jun Nešo, 28. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro veče ljudi, u kom smo večeras fazonu, noćne ptice da izađemo ili smo samo ono mamani me oću napokon da se nadspavam. Bilo je jako za vikend, još se nisam ono realno oporavio. Ritam dana počinje kao i uvek u novom terminu od 12 uveče pa sve do 4 ujutru, idealno vreme za druženje, taman da prođemo dosta tema kojih ima za danas. Svakako, ajmo za početak da poželimo još jednom dobro veče svima koji su trenutno krenuli u neki izlazak. Želimo vam baš lep provod. Mi koji smo u fazonu, ma neka preskače prvo, treba biti sutra onako za posao fokusiran i spreman, realno, pa razumemo, treba odmoriti i baš onako dobro se naspavati. Za vas koji ste na poslu, samo lagano, osmeh na lice, pregurat ćemo i ovu smenu bez stresa, samo uz dobre hitove. Svakako imamo sutra ceo dan da odmorimo, a iskoristimo ovaj prelepi dan koji nam stiže. Ko je na putu, pre svega želimo vam srećan put i laganu vožnicu. Dobro, polako nam se bliži kraj juna za nešto otprilike nedelju dana, pa se nadamo da smo isplanirali ono odmore, jer realno, kad je lepo vreme napolju, zaboravim i koje dan i koje godine i ko smo i šta smo, jer pa realno koristimo svaku priliku da uživamo na suncu i da upijemo onaj čuveni vitamin D. Proćemo baš dosta tema danas, ima dosta festivala, ima dosta događaja, sporta naravno još uvijek traje svetsko prvenstvo, pa i radovi na putu da znamo kakve su situacije ako se budemo vozili po državi, da se ne zaglavi u nekoj gužvi. Naravno, čućemo i moje drage kolege šta su to imale zanimljivo u dnevnim smenama, pa ćemo ih čuti u toku prvog sata. Realno, pravo vreme da krenemo na hitove, bucalo sa vama sve do četiri, pa, ajmo.

0: TDI Radio.
1: Ajmo mi da malo postavimo jednu statistikicu, dugo nismo.
2: Može, daj šta imaš.
1: Ljudi, pazite ovako, pošto počelo je leto, sve u fulu, vrućine i sve to, planiraju se odmori. Šta 30% ljudi radi na plaži?
2: Uff, šta 30% ljudi? Gura pikavce u pesak i prekriva ih novim peskom.
1: Da, da to rade Balkanci.
2: To sigurno, to sigurno. Ili imaju spremno u onoj plastičnoj posudici nektarine i da. Banane.
1: Da. Ili ponesemo zaleđenu vodu, si radio to?
2: Zaleđenu vodu,
1: zaleđenu,
2: bravo.
1: Iz zamrzivača zaleđenu vodu, kod otvoriš, ono pukne, razumeš?
2: Šta 30% ljudi? Nosi onu lasuru pod mišku.
1: Aha. Nije, Stefane, pogrešio si. Hoćemo da krenemo da čitamo odgovore.
2: Ajde, evo kaže Marko, 30% ljudi se nervira zbog cene ležaljke i suncobrana.
1: Da, realno.
2: Veći je procenat da se nerviraju zbog tih cena, veruj mi.
1: Jeste, da. Mi se nerviramo čak i dok nismo na moru. Kad čujemo kao naš neki portal kad napiše, mi se unapred nerviramo.
2: Da. I spreman sam da se iznerviram i kad dođem iznerviram se.
1: Jeste, da. Evo kaže Marija, 30% ljudi na plaži jede ono što je poneo od kuće.
2: Jest. Dalibor kaže 30% ljudi spava.
1: I to je tačno.
2: Da.
1: Ništa lepše nego popodnevna dremkica na plaži, na odmoru. E, ali niko nije pogodio tačan odgovor, a ja ću da vam ga kažem sada.
2: Tačan odgovor je?
1: Da 30% ljudi kad ide u vodu krije stvari pod peškir da niko ne ukrade.
2: Najgluplje moguće sakrivanje ikada. Zamisli, kao lopov si i dođeš i vidiš je kao... Oni nemaju stvari.
1: Sigurno nisu stvari ispod ovog peškira. Ispod ovog peškira je stena.
2: A sto je onako nabuđeno. Stena je, na stenu su stavile.
1: Ovo je kamen. Ma nema šta, mi smo Balkanci čudo.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Koji je luđi, da li ovi što objavljuju svašta na mrežama ili mi koji čitamo, ni Bog ne zna, ali pazite ovo. Kaže jedan momak, kao, da li i vi imate ortaka koji kada treba da vas pokrije kod devojke, vas uvali u još veći problem? E pa, mislim, ja evo nemam, ali ajde da pomognemo uz jedan besplatan savjet noći tim ortacima, da jel te ne budemo mi taj drugar. Znači, pitanje glasi, šta da radimo kada treba ortaka da pokrijemo kod devojke? Okej. Evo ovako, momci, prvi savjet bi bio da kažete da taj vaš drugar je odlučio se za monaški život i da se zato ne javlja jer je, jel te, sada na nekoj Takmandu planini. Znači, prolazni instant. Ili još bolji savjet, recite da nemate prosto pojma gdje je, a karma sudbina nek učini svoje.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Dobro veče i dobrodošli, ritam dana je u toku sve do četiri, pa ajde mi da vidimo na pravo vreme šta nas očekuje to, pa danas od vremena. Kažu za utorak u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, uz slab do

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Dobro, pa pravo je vreme već da vidimo šta nas očekuje i sutra od vremena, odnosno u sredu. U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Na severu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u prvom delu dana uglavnom suvo, a u popodnevnim satima bit će možda neka kišica, vetar slab do umeren i promenljivog smera, najčešće severni, a bit će jutarnja temperatura 24 stepena, najviša dnevna 36. Što se tiče Podgorice, pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i uslove za kratkotrajnu kišu, vetar slab do umeren, moguć kratkotrajno i pojačan, pretežno severni, jutro nas očekuje 24 stepena, a preko dana 35. Tako da, ljudi, lagani smo za sve, ostaje nam samo da pojačamo muziku, da slušamo ritam dana i da uživamo. Dobro večer vam želim još jednom.

0: Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Ako ste ikada čuli onu čuvenu rečenicu "dok si pod mojim krovom" i njen nastavak koji uglavnom nije zabavan, znači da ste živjeli ili živite sa ljudima koji tvrde da su vas oni rodili i da baš zbog toga imaju pravo da upravljaju vašim životima. Ono kad živimo sa roditeljima.
2: E, danas je bio poštar.
3: Dobro, i što je hteo?
2: Doneo ti neku knjigu "Kako biti sama, a srećna".
3: Dobro bre ljudi, jel realno da vi meni otvarate poštu?
1: Ono kad živimo sa roditeljima, koliko god godina imali, naša posla su njihova posla. Bićemo njihove bebe sve dok ne odlučimo da se odselimo. Tada se uglavnom strašno uvrede jer nam nigde neće biti tako čisto, oprano i skuvano kao kod njih. Pa kome pored svega toga treba tišine, mira i malo privatnosti?

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, dobro večer ljudi, još jednom stiže nam baš ovih dana zanimljiv podatak i nekoliko snimaka iz Madrida i moramo priznati da nismo bili svesni koliko je zapravo fenomen Bad Bunny. Znate onaj trip kad pomislite da je neko velika zvezda, e pa Bad Bunny je trenutno na nekom potpuno drugom nivou. Madrid je prethodne dve nedelje bukvalno živao u njegovom ritmu. Čovjek je rasprodao čak 10 stadionskih koncerata za redom. Znači 10, ne 1, 2, 10. Više od 600.000 prodatih ulaznica i hiljade ljudi koji su čak i bez karte dolazili ispred stadiona samo da bi osjetili njegovu tu atmosferu. I ono što je jako zanimljivo jeste da ovo više nije priča samo o muzici. Bad Bunny je postao globalni fenomen i dokaz da danas ne morate pevati na engleskom da biste osvojili svet. A atmosfera oko stadiona u Madridu, pa navodno je više ličila na veliki festival nego na klasičan koncert. Već u metrou mogli ste da ono prepoznate ko ide na nastup, portorikanske zastave, šljokice, cvetovi u kosi, šeširi i majice sa njegovim likom. Ljudi su iz različitih zemalja, različitih generacija, svi na jedno mesto zbog, eto, jednog izvođača. A sad ono što njegovu turneju razlikuje od mnogih drugih izvođača jeste činjenica da nije fokus samo na hitovima. Ceo koncert se zapravo pričala o Portoriku, mesto odakle on dolazi, a njegov novi album, što bi u prevodu značio ono da prevedemo, trebalo je da napravim više fotografija, govori o uspomenama, porodici, prijateljima i nostalgijom za domovinom. Zbog toga je usred stadiona postavljena replika tradicionalne portorikanske kuće koja je postala druga bina. U jednom trenutku više nemate osjećaj da ste na koncertu pred desetinama hiljada ljudi, već kao da ste na nekom velikom porodičnom okupljenju, što zaista realno zvuči prelepo. E sad, tu dolazimo da baš u tome leži tajna njegovog uspeha. Dok većina izvođača pokušava da bude što globalnija, Bad Bunny radi potpuno suprotno. On je ostao veran svom jeziku, kulturi i korenima, a upravo je to publiku širom sveta onako oduševilo i to su baš prihvatili. Naravno, nije falilo ni hitova. Tokom 3 sata koncerta smjenjivale su se pesme koje danas imaju milijarde streamova i pregleda, a publika je pevala bukvalno svaku reč. U jednom trenutku kao gost se pojavio jedan španski pevač što je izazvalo pravo oduševljenje na stadionu. A kraj koncerta, pa bio je možda i najlepši deo cele priče. 10.000 upaljenih telefona, more svetla i poruka koju Bad Bunny onako povlači kroz ceo novi album, da treba više da živimo, više da pamtimo i možda malo češće da zastanemo i napravimo fotografiju trenutka koje nam onako baš znače. Iskreno, posle svih tih snimaka i utisaka iz Madrida koje možete pogledati na društvenim mrežama, postalo je mnogo jasnije zašto je danas jedan momak iz Portorika jedan od najvećih muzičkih zvezda na planeti.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Filmskim i televizijskim projektima, što je zaista odlično. Pa sad zamislite situaciju, sedite za stolom sa casting direktorom iz Velike Britanije, Nemačke, Danske, Italije i Švedske i predstavljate svoj rad. Bukvalno jedan razgovor može da vam otvori vrata neke međunarodne produkcije. A tokom tri dana programa organizovane su i radionice, paneli, predavanja i individualni sastanci sa ljudima iz evropske filmske industrije. Pored učesnika iz Crne Gore, tu su bili i mladi glumci iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Severne Makedonije. A posebno je zanimljivo što jedan od predavača bio i crnogorski reditelj Ivan Marinović, koji je govorio o odnosima između reditelja i glumaca i tome kako danas izgleda rad na filmskom setu. A realno, kad se pogleda kako danas funkcioniše filmska industrija, ovakvi događaji postaju možda čak i važniji od same audicije, jer talenat pa realno jeste važan, ali jednako važno da vas ljudi vide, upoznaju i zapamte. Pa tako platforma Reacting as a Star za 5 godina okupila je više od 70 mladih glumaca iz regiona i mnogima pomogla da naprave prve ozbiljne međunarodne korake u karijeri. Stvarno svaka čast i nekako realno je lepo vidjeti da pored sportskih uspeha imamo i mladi ljudi iz sveta filma koji grade svoje mesto na evropskoj sceni. Nikad ne znate, možda ćemo baš nekoga od ovih mladih glumaca za nekoliko godina gledati u nekoj evropskoj ili hollywoodskoj produkciji, a onda ćemo se setiti da je sve počelo na jednoj radionici u Sloveniji, tako da mi želimo puno sreće. Naravno, evo da proslavimo i ovaj dobar uspeh kroz samo hitove na TDI-u.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče ljudi, Ritam dana je u toku i dalje, pa sve do 4 sata, tako da znamo do 4 ujutru da imamo sigurno zagarantovanu žurku. E sad, 2026. godina je pa realno godina filmova i serija, pa ako volite bioskop i one velike animirane hitove koji su vas vratili nekako u detinjstvo ili će vas vratiti u detinjstvo, imamo baš jednu dobru priču za sve nas. Disney ponovo su uradili ono što im ide najbolje, realno. Pogodili su sve pravo u metu, ne bilo kako, nego sa pričom o igračkama 5, koja je već na samom startu napravila ozbiljan bum na blagajnama širom sveta. E pa sad znamo ono realno kako ide, imaju one predpremijere, to jest filmovi koji se puštaju pre one glavne projekcije filma, je uzeo oko 17,5 miliona dolara. Ljudi, ovo su ozbiljne cifre i odmah da vam prevedemo to na ljudski jezik, pa to je trenutno najbolji start u 2026. godini kada pričamo o animiranim filmovima. Znači, realno nema šale, nema greške, publika je došla u velikom broju. I ono što je jako zanimljivo, već sad se poredi sa velikim naslovima iz prethodnih godina. Nadmaši neki od ovogodišnjih projekata, ali još uvijek malo kaska za onim rekordima iz 2018. kada su neverovatni dva postavili baš visoku lestvicu. Ali čekajte ovo sad, projekcije za prvi vikend pa su baš ozbiljne. Priča se da bi film mogao da ode između 145 i 150 miliona dolara, a neki optimisti ga guraju čak i do 175 miliona. To su cifre koje realno kad čuješ zvuči kao da neko baca cifre iz video igara, ali evo, industrija kaže da je moguće. I sad dolazimo do zanimljivog dela koji baš onako podigao prašinu na internetu. U medijima, a i fan krugovima se sve više priča da je u muzičkom delu filma učestvovala i Taylor Swift. To je zvanično i potvrđeno. Napisala je pesmu i bukvalno je napravila show koliko je dobra. Pa, pošto je to tačno, ozbiljan je jak potez od strane ne, jer znamo koliko muzika danas može da pogura film. Nije više samo gledamo animaciju, nego kompletan doživljaj. Emocija, pesma, scena, sve ide zajedno. A zamislite samo tu kombinaciju. Disney koji već zna da pogodi emociju i Taylor Swift koja zna da napravi pesmu koja ti ostane u glavi danima pa čak i godinama. I to je već recept da ljudi izlaze iz bioskopa i kažu ok, ovo mora opet da gledam. Inače, priča o igračkama je franšiza koja je već ušla u istoriju, četvrti deo je prešao milijardu dolara globalno i to je ona kategorija gdje više se ne priča o filmu nego o fenomenu i sad se svi pitaju da li petica može dodati još dalje. Pa ako start nešto znači, deluje da publika i dalje ima ogroman apetit za Woodyjem, Buzzom i ekipom, a neke stvari očigledno ne stare, samo dobiju novu generaciju fanova. Eto, to je priča za danas. Disney, veliki broj i malo muzike koja izgleda diže ceo projekat na još viši nivo. Dobro, a mi šta možemo da podignemo na još veći nivo, a to je naravno sa samo hitovima i narednim hitom koji nam sledi.
0: Slušate Ritam dana.